kuma da lana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bona FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu yanzu zamu duba